Cijenjeni slušatelji, današnje rođendansko druženje s Vicom Vukovom završavamo u skladbu Stavi svjetiljku u prozor. Pozdravljaju vas tonska snimateljica Eva Leš i urednik slušaonice Filipe Čimović. Mir vam i dobro.

Cijenjeni slušatelji, današnje rođendansko druženje s Vicom Vukovom završavamo u skladbu Stavi svjetiljku u prozor. Pozdravljaju vas tonska snimateljica Eva Leš i urednik slušaonice Filipe Čimović. Mir vam i dobro!

U programu Hrvatskog katoličkog radija slušali ste koncert Lavin Pula, odnosno retrospektiva Bruni Krajcara u razdoblju od 1982. do 2012. godine. Za kraj slušamo skladbu Nulti Meridian i s njom se opraštamo od vas.